yalla na taxo fum bu ñu ko ñakale lool bu ñu dañ yeen yalla de ko pass bi ma nek xam nga itam yo kan yu ma nekki def na deugum bu